11 horas 18 minutos, tudimba malonda paka munda ya 11 horas 50 minutos, katema kuneka makono mwashijetu wanchi putikizi, kutiai kushele.

posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja.

0: Ya kuziwa chirungamo. Soero, la Pedro Muyambo, loko zedwa ndivizao mundi yao. Bungwe limene likulimbana ndi kutesa malungo. Mogwiriza na ndi bungwe la zao moyo muno Mosambiki. Ndithandizo lochokera ku Fundu Global.
1: Atinja watamila nsonkhano ndi anyamata awili kufuna ntchito ya payokha. Maeso yayo iye wayatana yekoto. Namposa tivonje vienda umo amayembekezela.
2: Ii, kudali anyawa. Ujuju woka wafika kuno. Mkaini ndi walada walanga la mbluga mandindimu.
3: Osa dendaura ndi ujuju wachikondi wanga. Uto timbila kulimbi.
2: Shilanyi ngo vimbewe. Kafela. Suda punyezele. Suda tenge dawa.
3: Ine, iai. Ndini mazi owa wadada. Ujuju. Sundi pata ima funika watu jiwa.
2: Ivo vilijo malimbo. Kafela. Malali. Yamapa ujiwa.
3: Basi basi. Ningo funa ndiroe panjipa tebulo. Ndi utindo ujuju. Ni mpoko zanga zonchi.
2: Basa ho iwe. Waoneka. Wina panchi.
3: Na wonchi odabwela. Iii, tayari kwa ine, eti, nipachiko kisi wakundido wanga.
2: Ukalindi hivo?
3: Vibwa anati funatine ene, kapene iai, kisi ima tangatira kukaikira ujiwa.
2: Kapela hivo, umakamba vivi, na mpua lipano mwenjiranga kutuwa ndombole. Oi mantima.
1: Oi okondido.
3: Ine, ine, sindida kambe vimenevu.
2: Iwe popande ulingana, dada. Iwe, uma ndombola.
1: Wakala litu pano. Chiani shipita hapo.
2: Washedwa. Kapena swabwela.
1: Kapena wabwela.
3: Mwantima. Uto imirade vansa la avi.
1: Sala uti.
3: Vosa nduche chukwondi ukalama soero.
2: Kapela. Msie njanga pantundidi.
3: Ia embekeza. Ningo ganiza patali. Chikwondi chiani muna gichira osa uga ngati ine. Nchimwejo fnika ine ndi nyembekeza litoshi. Mene swala ngeza atache sindikilo. Ine, ndifunika ndikapenye mpila.
2: Sabu yibunda, kapela. Sindikubela nyengo ya mbili. Ndiku kambila ndande shiani ndakutana. Ndisi uvitenge kwa uzene.
3: Oh, okay.
2: Mawa siku laka mpepu za kukanda. Shila muntu kwa nyino. Yufunika kuchita chintu jimoji, chosa sauchi. Kutandiza mwina posakambe kuti ine. Ndampempa. Vumene? Basi.
3: Kutandiza abanji.
2: Sindinena, ulamule iwe. Chachukuru ndukuti muntuyo, wajive, wape nyelele duayo.
3: Nisu ujiwe bwanji.
2: Kala, chukundisha anga. Wantu, ama kamba, kanda ya ingono.
1: Ndina njinja fika choka buino wawini.
2: Shabu inu, chazene mwina watoyamba kuluza.
3: Wakamba chiani.
2: Chopande, chopande.
3: Tapenya ndajitambali ya anga ya buino. Chipa anandifuna ndipenya ngati ndika fika nyengo ya buino paliwala lampila. Kusukulu.
2: Pita, na mpo kumbukile vundakamba.
3: Inendima penye viwe kuleka nandi kulingana. Mwezi wanga, usingi zigana nandi ntondwa. Basi nda pita.
1: Iya imbitu.
2: Ata mensaje, ata kuimba, ata poni.
1: Ebekeza nyongo ina, fuma chitika vojitika.
2: Fuma chitika shiani mwantina. Iye wandipe mpakuti ndifite ngangati uzeni. Wama oneka ngati kaswiri pa yokoti. Ndichibano, suwa oneka.
1: Osa vijue vokamba. Opa.
2: Osa pide kunsonka nota ananzimai. Uku, osa ti usapando ole mwoka. Kunena ngati kutu opandi mau. Ilu, sindili ganizila.
1: Kapena shilipodi shashitika.
2: Kapena. Na mpoyo wape nyelela. Wama uza, uyo chimpweteka. Suwa soa.
4: Siku lina pambuyo poponya mbungano, mwantima wadafika ndu uzeni usintanjira yambiri, pakati pa mabwenji, kupenyelela ukhala ndi nkhope ina.
5: Atija, uli kumeneko?
6: Mwantima, lowa, ii, uli ndi mphumu.
5: Ifunika uvele hivi. Alitu jiswada bwele nande esita umadwala. Kutentela tutupi. Iyei watu kumpenye lela ndapezana nayo posa chaduepa kuchipatala.
6: Vazeni.
5: Etu, umatu kumpenye lela iyeyo. wakamba kuti soda kuze kuuza telefoni idalije moto. Nga atija, iye na yoncho wadayesa kukamba nawe, wanina kuti wadakuimbila kambili.
6: Ine sinida yanke, didaluwa ipidwa kupunda, opwete kishedwa viwi.
5: Ine ndivana navo, na mpuka pina chipano uvana navo.
6: Ish, uganiza kutindali mbantima kupunda kwa iye.
5: Iwe umatua jiteteza, ata nchimweji ulipano kuganiza vunchevu. Vumenevo, na voncho ekoti.
6: Ndikamba viwi za ekoti, nyengo zina inendeyo ndiponya.
5: Chipano, si ujitenji chipano.
6: Kuvera kwa pole pole, osa tindi mpumu. Chifuko kupenyelela, ifunika kupeleka mpata, kutiwena na oncho ajifotokoze.
5: Chabwino bwenji.
3: Akarosa fiki, saimba na oncho, chilipo sichili bwino.
7: Matabu atayali wakulu.
3: Ukoza kusunga, ndisi ya hafu ya ndarama, ndibwera nyengo ina. Amwalima Antonio, umawawino.
8: Umawawino, alitos. Tanjizo lanji ufuna.
3: Nungwanga wadafika kusukuru lero?
8: Yetu, wadalikuni. Ukoza vunche. Wajoka gale.
3: Na mpua karosa fike kukomu.
8: Iko za ukala kutibulibo kumene waso wera. Kampenye kukomu kwa gileide.
3: Ujirobu ino, Esther.
9: Ujirobu ino, kaka.
3: Ata message. Ugani za hivi, fabu ino?
9: Kaka, chopa nindala kwa. Nilanguwa kala ndi gileide.
3: Nyingo zonche ungo funa kuchita vonche weka. Ugani za umene ukuru.
9: Na mpo, ndande shiani, sumundi kulupilila ine.
3: Ndande po pando andira ngiza, kutindi koza.
6: Ujulo wabwino, alitush, ulibwino.
3: Ujulo wabwino, amake kledi. Pole, tasika na iti, titiso kwaniza fichito.
6: Uwadalikuno, chiwelukile kusukulu.
3: Asante, tie Esther.
9: Ndapita kledi.
10: Havu Esther.
11: Kledi, iye wadulichana yapa, chakumunda tie.
10: Wachoka kusukulu ya pita konyengu.
11: Ine ndaiwa na njila.
10: Chabwino, na mpo uye ande pangono pangono.
11: Tapenya uyo uko kutali.
10: Ah, walo wachisani chija.
11: Etu, tie chikawandi kile.
10: Usapuanda munda wawene pazilako likala yapa.
11: Pitila yapa, bendeka hili, kwa shitetezo.
10: Ngati kusungila vintu, kulivotilila maji ndi VPI.
11: Mpigana vichulo ndi visaka pafeteleza, ayana agona kuno.
10: Ngatosa ti nyumba, ngati kwa bisa lila.
11: Tieni tipenye kulilisha.
3: Hey, kwa danda ani uko?
11: Lukas, hey, timarodu licha anapano.
10: Mabwada chocha nchicha munda mwasha ngazi wanga.
3: Choka anipano mwaonche.
11: Nampo Lukas, pano osa tipo kala mwana mmoji.
3: Sipa kukuzani pano anya inu mwaonche.
10: Kingwa esesa kutandiza.
3: Sinifuna jitandizo chanu.
11: Basi tapita na mpo tichitulukila ito chipita hapo pano.
10: Wakuyadi.
11: Walinimanta, osa tindifi ya umoyo wake.
10: Kananga tuwasile tuku kambandi ife.
11: Ndivome la kutuwasie, kuleka nandi kukala kachete. Ndiye, kumalaga eka.
10: Hei, ulindisharia. Tikale maso.
11: Mawa. Tipita mpika na kukumu kwake nanga dosa bwelele nchu.
10: Nditenga kaderu ni atepe seika kala pole.
11: Maganizo ya buino, na mposa kalepo wakaikila. Nchito kupulumu chalukaji, delalaka wili.
0: Pamenepo, dipansiri zilo papati mozi ya soro ratu rae koti. Nkani ya tia chisamariro, chirimpikiso, ntiku sinta. Kawirani utengao kwa banjaranu, azizanu, ndimuzi wanu. Ekoti, ibwiraso mupatina, ndizopanikiza zambiri, zosangarasa, komanso za chikondi. Soero, na Pedro Muyambo, ndichilorezo chochekera kubungwe la vizamu ndial, motandiza na ndibungwe la za umoyo, ndichitandizo chochoka kufundu global. Ngati mwaverera ekoti, tumizane maganizo yanu. Pozera mu message pa nambara iyi WhatsApp 14 55 55 5. Wose iwalira kutumiza zina lanu ndiponso kumeneko mukupezeka.

Omuira kire lani. Eke kai utu apaka kai tu se lolo. Opuela buko wata. Ani alon kela wawe ha. Roto tiguana ni ala. Omuira kire lani mungu hane tumutumu kina. Omuira nyoko mosuela. Ohalele tu. Eka ribaba levale kikumeleni. Kikumeleni. Ah, bantu na muno swoti kelo tuli. Kira saiki himesheni. Enro kala vale kichikele. Mre rayo togele la van liva rarumu hakumbe. Ovara sohi ya nasi. Sinasi rwoseye ya. Samela. Unita nuwa buwana wasi Mateus. Lela kamikarakaru wa rangkwanyi heri edezora yohio. Anroa huiriani hapari inantena.